بوشو بەك چېچەن قىز، لېكىن ئىش قىلغاندا ئەتراپلىق ئويلانمىغاچقا دائىم بەزى كىچىك تاسادىپىيلىق يۈز بېرەتتى. بىر كۈنى ئۇ ئانىسىغا ياردەملىشىپ قاچا يۇيۇشۇپ بەردى. نەتىجىدە قاچىنى چېقىۋەتتى. ئانىسى ئۇنىڭغا تەنبىھ بېرىپ، ئىش قىلغاندا ئاستىراق قىلسىڭىز بولمامدۇ؟ ئالاقە زات بولۇپ نېمە ئىش قىلىسىز؟ قاچىنىمۇ يۇيالمىسىڭىز يەنە نېمە قىلالايتتىڭىز؟ دېدى. ئانىسى تەنبىھلىرى بىلەن ئۇنىڭغا توختىماستىن ھۇجۇم قىلدى. ئۇ قاچا يۇيۇش كۆلچىكىنىڭ ئالدىدا قورقىنىدىن داۋاملىق قاچا يۇيۇشنى ياكى چېقىلىپ كەتكەن قاچىلارنى يىغىشتۇرۇشنى بىلەلمەي قالدى. ئۇ ھاڭۋېقىپ تۇرۇپ قالغان پەيتتە ئانىسى يەنە ئاچچىقلىنىپ، ئۇ يەر نېمە قىلىۋاتىسىز؟ تېز بېرىپ سۈپۈرگىنى ئەكېلىپ تازىلىۋېتىڭ، دېدى. يەنە بىر كۈنى ماتېماتىك ئىمتىھان قەغىزى تارقىتىلدى. ئۇ بىر نەچچە ھېسابلاش سوالىنى خاتا ئىشلەپ قويغان ئىدى. ئانىسى بەكلا خاپا بولدى. ئۇنىڭ دائىم مۇشۇنداق تۆۋەن دەرىجىلىك خاتالىق سادىر قىلىدىغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنى ئۇدۇللاپ بۇلۇڭغا تارتىپ ئويلىنىپ بېقىشقا بۇيرىدى. سىزگە قانچە قېتىم دېدىم، تەپسىلىي ھېسابلاڭ، ھېسابلاش سوالىنى ئاستىراق ئىشلەڭ دېسەم ئاڭلىمىدىڭىز؟ بالا قورقۇنىدىن يىغلاپ كەتتى. بەلكىم ئۇ كېلەر قېتىم يەنە ئوخشاش خاتالىق ئۆتكۈزۈشى مۇمكىن ئىدى.

جیلین ölkəsinin جیلین شهری استل اقتدار خلق ترمشیغی ملازمت قلش قطارلق جهتلادیکی 6743 مسیلنی تکشیریب اوتتوغا قویوب تۆرمە تۆر تۈزۈتۈشنی ایلگیری سۈرمەكتە. جیلین ölkəsi جیلین شهرلیك پارتكوم تەشكىلات بۆلۈمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى چۇ چيۇياڭ مۇنداق دېدى. كېيىنكى قەدەمدە بىز ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ ئومۇمىي تەلىپىنى چىڭ تۇتۇپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش، زىيارەت قىلىشنى دائىملاشتۇرۇپ، ھادىسىدىنمۇ ماھىيەتنىمۇ تۈزەش، ئۇزاق ئۈنۈملۈك ئىلگىرى سۈرۈشتى چىڭ تۇرۇپ، ئۆگىنىش تەربىيەنىڭ چوڭقۇرلىشىشى، ئەمەلىي بولۇشىنى ئىلگىرى سۈرىمىز. پۇختا خىزمەت نەتىجىسى ئارقىلىق ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىپ، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز.

بولغاندا توغرا ئىشلەتكىلى بولىدۇ؟ بىرىنچى، تۇرۇبا سۈيىنى ئىشلەتمەسلىك. تۇرۇبا سۈيى تەركىبىدە مىكروب ۋە كالتسىي، ماگنىي ئىئونى زور مىقداردا مەۋجۇت بولۇپ، مىكروبلار نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ تۇمانلاشتۇرۇشىدىن ئۆتكەندىن كېيىن مىكروبلۇق تۈتەكنى پەيدا قىلىدۇ. كالتسىي، ماگنىي ئىئونىمۇ ئۆي ئىچى ھاۋاسىنى بۇلغايدۇ. شۇڭا نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئىشلەتكەندە ئەڭ ياخشىسى تازىلانغان سۇ ياكى سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ ئىشلىتىش كېرەك. ئەسكەرتىشكە ئەرزىيدىغىنى، نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئىشلىتىش جەرياندا دېزىنفېكسىيە دورىسى، ئاچچىق سۇ، تۇز، ئەتىر قاتارلىقلارنى قوشماسلىق كېرەك. ئىككىنچى، نەملىك ئاشۇرغۇچنى قەرەللىك تازىلاش. ئۇزۇن مۇددەت تازىلىماي ئىشلەتكەن نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ ئىچكى قىسمىغا سۇ دۇغى ۋە كۆپ مىقداردا زەمبۇرۇق پەيدا بولۇۋالىدۇ. شۇڭا نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ سۈيىنى كۈندە قەرەللىك ئالماشتۇرۇش، ئىچىنى ھەپتىدە بىر قېتىم تازىلاش ئارقىلىق نەملىك ئاشۇرغۇچنىڭ ئىچكى قىسمىنىڭ پاكىزلىقىنى ساقلاش كېرەك. نەملىك ئاشۇرغۇچنى تازىلاپ بولغاندىن كېيىن شامال ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان قۇرغاق مۇھىتتا قۇرۇتۇپ، تەلتۆكۈس قۇرغاندا ئاندىن ئىشلىتىش كېرەك. ئۈچىنچى، ئىشلىتىش قېتىم سانىنى كونترول قىلىش. نەملىك ئاشۇرغۇچنى توختىماي ئىشلىتىۋەرگەندە ئۆي ئىچى مۇھىتىنىڭ نەملىكىنى ساقلاپ قۇرغاقلىقنى تۈگىتىدۇ. لېكىن زىيادە نەم ھاۋا ئادەم بەدىنىگە ئوخشاشلا زىيانلىق. شۇڭا ھەر 2-3 سائەتتە بىر قېتىم ئىشلىتىشتىن توختىتىش ھەمدە دېرىزىنى ئېچىپ ئۆي ئىچى ھاۋاسىنى ئالماشتۇرۇش كېرەك. چۈنكى نەملىك ئاشۇرغۇچ پەقەتلا ھاۋانىڭ نەملىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىدۇ. لېكىن ھىم مۇھىتتىكى ھاۋانىڭ ساپلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلالمايدۇ. شۇڭا ئۆي ئىچى ھاۋاسىنىڭ ساپلىقىنى ساقلاش ئۈچۈن ھەر كۈنى دېرىز ئېچىش ۋاقتى ۋە قېتىم سانىغا كاپالەت قىلىش كېرەك. تۆتىنچى، قويغان ئورۇن مۇۋاپىق بولۇش. نەملىك ئاشۇرغۇچنى يەر يۈزىدىن 1.5 متردىن 1.5 متر ئېگىزلىكتىكى تۈز يەرگە قويۇپ، نەملىك ئاشۇرۇش ئۈنۈمىگە كاپالەت قىلىش. ئائىلە ئېلېكتىر سايمانلىرى ئۆي سايمانلىرىدىن 1 متىر يىراق ئورۇن قويۇپ، ئۆي سايمانلىرىنىڭ نەملىشىپ قېلىشىنىڭ ئالدىن ئېلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا نەملىك ئاشۇرغۇچنى ئادەمدىن 2 متىر نېرى قويۇش، ئادەم يۈزىگە قارىتىپ قويماسلىق كېرەك. ئادەم يۈزىگە ئۇدۇل قارىتىپ قويغاندا ئۇششاق دانىچىلەر ئۆپكىگە كىرىپ كېتىپ نەپەس يولى كېسەللىكلىرىنى پەيدا قىلىشى مۇمكىن.

باش قىيىش، مېڭە كۆپۈش ياكى پۇراق سېزىمى ئۆتكۈر بولماسلىق ئەھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ. بەلكىم بەزىلەر غەيرىي پۇراقنىڭ ياشانغانلاردىكى نورمال پۇراق ياكى كېسەللىكنىڭ بېشارىتى ئىكەنلىكىنى قانداق ئايرىغىلى بولىدۇ دەپ سورىشى مۇمكىن. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ ئۇسۇلى ناھايىتى ئاددىي. ئادەتتە ياشانغانلارنىڭ پۇرىقى بىر قەدەر يېنىك بولىدۇ. تازىلىق ياخشى بولغان ئەھۋالدا بۇرۇننى ئېچىشتۇرىدىغان ئەھۋال ئاز ئۇچرايدۇ. پەقەت كېسەللىك كەلتۈرۈپ چىقارغان غەيرىي پۇراقلاردىلا بۇرۇننى ئېچىشتۇرىدىغان كۈچلۈك سېزىم بولىدۇ. شۇڭا كۆپچىلىك ئەگەر بەدەندىكى غەيرىي پۇراقنىڭ كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بايقىسا، ئادەتتىكى تازىلاشتا چىقىرىۋەتكىلى بولمىسا، ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇزاق مۇددەت داۋاملاشسا، ۋاقتىدا دوختۇرغا كۆرۈنۈپ تەكشۈرتۈپ، كېسەللىك خەتىرىدىن ساقلىنىشى كېرەك.

يېزا ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتىنىڭ تەمىنات ئومۇمىي مىقدارىنى كۆپەيتىپ، شەھەر يېزىلارنىڭ ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتى جەھەتتىكى پەرقىنى كىچىكلىتىش كېرەك. مەدەنىيەت كەسپىنىڭ تەرەققىيات سۈپىتى ۋە سەۋىيەسىنى ئۆلچەشتە ئەڭ مۇھىمى ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە ئەمەس، بەلكى ھەم خەلقنىڭ مەدەنىيەت ئېھتىياجىنى قاندۇرىدىغان ھەم مەنىۋى كۈچىنى ئاشۇرىدىغان تېخىمۇ كۆپ مەدەنىيەت مەھسۇلاتى بىلەن تەمىنلىيەلىگەن تەمىنلىيەلمىگەنلىكىگە قاراش كېرەك. ئىجتىمائىي ئۈنۈمنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش، ئىجتىمائىي ئۈنۈم بىلەن ئىقتىسادىي ئۈنۈمنى بىرلىككە كەلتۈرۈشتە چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت تۈزۈلمىسى ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت كەسپىگە دائىر يىرىك پىلان ۋە سىياسەتلەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، سۈپەتلىك مەدەنىيەت مەھسۇلاتلىرى تەمىناتىنى ئۈزلۈكسىز كۆپەيتىش كېرەك. رەقەمنى كەسىپلەشتۈرۈش ۋە كەسىپنى رەقەملەشتۈرۈشنىڭ تەرەققىيات يۈزلىنىشىگە ئۇيغۇنلىشىپ، يېڭىچە مەدەنىيەت كەسىپ ھالىتىنى تېز راۋاجلاندۇرۇپ، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت كەسىپ ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ ۋە دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈپ، سۈپىتى، ئۈنۈمى ۋە يادرولۇق رىقابەت كۈچىنى ئۆستۈرۈش لازىم. دۆلەتنىڭ چوڭ-چوڭ رايون تەرەققىيات ئىستراتېگىيەلىرىنى چۆردەپ، مەدەنىيەت كەسپىنىڭ تەرەققىيات ئالاھىدىلىكى، قانۇنىيىتى ۋە بايلىق زۆرۈر ئامىلىي شارائىتىنى ئىگىلەپ، مەدەنىيەت كەسپىنىڭ تەرەققىيات يېڭى ئەندىزىسىنى شەكىللەندۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش كېرەك. مەدەنىيەت كەسپى بىلەن ساياھەت كەسپى بىر-بىردىن ئايرىلالمايدۇ. مەدەنىيەت ئارقىلىق ساياھەت بەرپا قىلىش، ساياھەت ئارقىلىق مەدەنىيەتنى نامايان قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، كىشىلەرگە تەبىئەتنىڭ گۈزەللىكىدىن ھۇزۇرلىنىش بىلەن بىرگە مەدەنىيەتنىڭ گۈزەللىكىنى ھېس قىلىش، قەلب گۈزەللىكىنى يېتىلدۈرۈش ئىمكانىيىتى يارىتىپ بېرىش كېرەك.

دېھقاننىڭ پەرزەنتى سۈپىتىدە. ئۈرۈمچىدە شۇ چاغلاردىكى قايسى بىر ئەڭ يۇقىرى مەكتەپتە ئوقۇش پۇرسىتىگە ئېرىشتى. ئەمما ئۇ ئوقۇشنى داۋاملاشتۇرالماي قايتىپ كەلدى. چۈنكى ئۇ ئەزەلدىن سائەتكە قاراپ ئىش قىلىپ باقمىغان. كۈن ئاش ۋاقتى بوپتۇ، چۈش ۋاقتى بوپتۇ، كۈن ئولتۇرۇشقا ئازلا قاپتۇ دېگەندەك ۋاقىت ئۇقۇملىرىنى بىلەتتى. سائەت 6 بوپتۇ، 8 بوپتۇ، 12 بوپتۇ دېگەنلەرنى بولسا پەقەتلا بىلمەيتتى. مەكتەپكە كەلگەندىن كېيىن سائەت بويىچە، ھەتتا مىنۇت بويىچە ئىش قىلىشقا توغرا كەلدى. ئۇنىڭ ئەڭ جېنىغا تەگكىنى ھەر كۈنى دېگۈدەك كۈن چىقماستا ئورنىدىن تۇرۇشى كېرەك. بۇ ئىش ئۇنى ھەر كۈنى بىر قېتىم قىينىغانغا باراۋەر. مۇئەللىمنىڭ ئۆتكەن دەرسىنى بىلمىسىغۇ كار چاغلىق. بىلگەن قىياپەتكە كىرىۋالسىلا بولىدۇ. پەقەت بولمىغاندا بىلمەيمەن دەپ تۇرسىمۇ بولىۋېرىدۇ. ئەمما مەشغۇلات ۋاقتىغا ئەمەل قىلمىسا بۇ ئۆتكەلدىن ئۆتكىلى بولمايدۇ. مۇشۇنداق ئەھۋالدا ئۇ ئوقۇشنى تاماملىيالىسۇنمۇ؟ گەرچە ئۇ ئوقۇشنى تاماملىيالماي قايتىپ كەلگەن بولسىمۇ، ئەتراپتىكى ئۈرۈمچىدە ئوقۇغان بىردىنبىر يۇقىرى مەلۇماتلىق ياش بولغاچقا تېزلا كۆزگە كۆرۈنۈپ ئەترەتنىڭ كاسىرى بولۇپ قالدى. ئەينى چاغدا ئەترەت كاسىرى، ئەترەت بويىچە ئەترەت باشلىقى ۋە ئەترەت بوغالتاردىن قالسىلا ئۈچىنچى نومۇرلۇق ھوقۇقلۇق شەخس ھېسابلىناتتى. ئۇ ئەترەت كاسىرى بولغان مۇشۇ كۈنلەر ئۇنىڭ ھاياتىدىكى تازا خۇشال ئۆتكەن ئەڭ بەختلىك بولغان كۈنلىرى بولسا كېرەك. ئۇ شۇ مەزگىللەردە ئەترەتتىكى ئەڭ چىرايلىق قىز جەمىلخانغا ئۆيلىنىۋالدى. ئامەت كەلسە قوشلاپ كەپتۇ دېگەندەك شۇ يىللاردا ئامەت ئۇنىڭغا كەينى كەينىدىن كېلىۋەردى. مەھەللىدىكى بىر ئۆي نەمەتنىڭ بىر تەرەپ قىلىشىغا قالدۇرۇلدى. ئۇ بۇنداق ئېسىل يېپيېڭى ئۆيدە ئولتۇرۇشنى چۈشىدىمۇ ئويلاپ باقمىغان ئىدى. ئۇ خۇشال بولماي تۇرالايتتىمۇ؟ ئۇنىڭ ئاپىسى جەمىلخاننى ياقتۇرمىغاچقا ئۇلار توي قىلىپلا ئۇزاق ئۆتمەي ھويلىدىكى بىر ئېغىز ئۆينىڭ ئىشىكىنى ھويلا سىرتىغا قارىتىپ ئېچىپ ئۇلارنى شۇ ئۆيگە كۆچۈرۈپ قويغان ئىدى. يېڭى ئۆي پۈتكەندىن كېيىن ئۇلار يېڭى ئۆيگە كۆچۈپ كىرىۋالدى. شۇ چاغلاردا نەمەتنىڭ كۈنى ئاجايىپ ياخشى ئىدى. ئەترەتتىكى ئاشلىق، پاختا، ماي، چارۋا مال دېگەندەك بارلىق مۈلۈكلەرنىڭ تىزىملىكى ئۇنىڭدا. يەنە ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ كۈندىلىك ئېرىشكەن نومۇرنىمۇ ئۇ خاتىرىلەيتتى. شۇڭا بىر قىسىم ئەترەت ئەزالىرى ئۇنىڭغا ياخشى كۆرۈنۈپ، ئىككى نومۇرنى بولسىمۇ ئارتۇغراق خاتىرىلىتىۋالماقچى بولاتتى. ئېتىز ئىشلارنى قىلىش بېرەتتى. دېمەك، ئۇنىڭ باشقىلارغا ئوخشاش سەھەر تۇرۇپ ئېتىزغا بېرىشنىڭ ھاجىتى يوق. ئۇ ئەترەت باشلىقىدەك باشقىلارنىڭ كەينىدىن ھەيدەكچىلىك قىلىپمۇ يۈرمەيتتى. نەمەتنىڭ چاقىرىق كۈچى بەزىدە ئەترەت باشلىقىنىڭكىدىن ئېشىپ چۈشەتتى. ئەترەت باشلىقى يولۋاستەك سۈرۈ بوغۇنى بىلەن كۆڭلى قاردەك ئاق، باشقىلار نېمىل دېسە ھەلە دەيدۇ. ئەترەت يىغىن ئاشماقچى بولۇپ ئەترەت باشلىقى كىشىلەرنى چاقىرسا بىر قىسىملىرى ھال ئېيتىپ كەلمەيتتى. بۇنىڭغىمۇ ئەترەت باشلىقى ياق دېمەيتتى. كەلمىگەنلەرنىمۇ بەك سىغىرلاپ سۈرۈشتۈرۈپ كەتمەيتتى. بىراق نەمەت ئۇنىڭغا ئوخشىمايتتى. ئۇ بىرەرنى يىغىنغا چاقىرغان ئىكەن كەلمەسلىكى ھېچكىمنىڭ ھەددى ئەمەس. مىجەزى يوقلىغىنى، قىيىنچىلىقىنى ئېيتىپ كەلمەي قالسا ھامان ئۇنىڭ بەدىلىنى تۆلەيتتى. يا ئۇنىڭ نومۇرى تۇتۇلاتتى، يا ئېغىر ئىشقا بۇيرۇلاتتى. ئېغىر بولغاندا بىرەر باھانە بىلەن
Gönşedikilerge çekiştirilip, teximi çoğun avarçılıkı uçuraydı. Yakından bu yan merkezde çoğun yığın eçilip, pat arada ıslahat boldı halıqı toğırsızgi gəplə xililu ulğuyup qağan idi. Nəmət, yanılı burun qıdaki xəmsiz, yep içip qanğıç uxlap yaşa vatatdi. Amma onunqı nisbətən ən sırtıdığan bir işarətlənmi yok əməs idi. Cəmil xan yenili yengegən açısı Aysım xanı yoxlap manğan idi. O, bir neç tar koçudun aynıp ötkendin kin, soğumu tamlıq bir hoylanın paka çaksı darvasıgı kilip toxtudu. Bu, Cemil Han'ın açısı Aysım Han'ın öyü. Kudret'nin apısı Meram Han, balının süydük latlığı üçün tayarlangan latlanı şüyüp, oylığı tatlıgan ağamçıgı yiyip atattı. Meram Han onu körüp, çaksı tarafki keldi ve çaksını test götürüp açtı. Keldili mu balam? Dep sordu Meram Han, Cemil Han ile kaydı boyunca teşlik soruşup. Teşlik mu? Obdan turupla mu apa? Kandıgırak. Cemil Han, Meram Han'ın sualığı kaydı boyunca hoş tebessümle cevap kaydırıp bulgan dinkin, açısının ahvalını sordu. Aylam teşlik mu? Bu vaxtçu. Obdan tazı duramdu. Cemil Han yatlıq bulduğan çağda, Meram Han onu apısı orunda öydün çıxırıp bəgəşke, Cemil Han Meram Han'ın öyünü özünün çoğun öyü qatarıda. Meram Han'ı bolsa, apısının orunu körətdi. Şunu o Meram Han'ı apa dəb çakırattı. Yaxşı, balımı yaxşı, apısımı taza, obdan. Meram Han illiqini cevap qaytırdı. İşkeylən paranlaşqaş, baranlı qoyuldan ötüb, kemir öyünün işigi aldığı kəldi. Bu hoyla anç çoğun bombası mu, hoylanın çaxsı işiginin tatıp, öyünün tahtaylıq işigi geçə, həmmiliyədə paka, əmma rətlik tək barını ba idi. Baranda ak, kızıl sayıbı özümlə sangılap duratdı. Könlüm tuyup, yollırgı karap durattım balam. Meram Han sözlü geç, Cemil Han'ı öyge başladı. Bu öy, işkir taşkırı töt eğiz bulup, həmmesi kemir idi. Taşkırkı öyünün şik tərbedeki küngey temiğe bir çoğun pəncir koyulgan. Pəncirnin sırtı, baran astığı toğır kəgənin üstüge, pəncire gezd qağızı bilen çaplı bitli geçke, öyge anca yoruk düşməkdi. Taşkırkı öyünün asaslığı çoğun tönlükdün düşkən bir dəsti nur yortup durattı. Taşkırkı öyünün ğarbi temiğe qatar kılıp işki işik, şarıq temiğe bir işik etilgan. Bu işkirki öylənin işigi. Tövengi öyünün işik beşiğe bir gayri çikilidigan tar, kızıl, şelper mıxlap koyulgan idi. Cemil Han, kızıl şerper mıxlangan işik aldığı kegende, toxtap, Meram Han'ın bir kim tuğutluq ayalını yoxlap kegende, şu kişi üçün kılındıgan resmiyetlerini tügüt işini saxlap durdu. Meram Han, yerlik resmiyetini tügetken dinkin, Cemil Han, hädisi yatkan öyge avaylap kadem koydu.

مەن بىر چىراق، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ، قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.

مۇنبىرى، ئاقىللار ئامبىرى مۇنبىرى، تەرەققىيات مۇنبىرى ئارقا-ئارقىدىن ئۆتكۈزۈلدى. جۇڭگونىڭ ئەدەبىيات سەنئەت ئۆمەكلىرى ۋە گۇرۇپپىلىرى مەدەنىيەت سەييارى كۆرگەزمىسى، كىنو تېلېۋىزىيە بايرىمى ۋە كىنو ھەپتىلىكى لاتىن ئامېرىكىسىدىكى نۇرغۇن دۆلەتلەرگە يېتىپ بېرىپ، شۇ جايدا جۇڭگو قىزغىنلىقىنى قوزغىدى. جۇڭگو برازىلىيە، ئارگېنتىنا، چىلى، پېرۇ، ئۇرۇگۋاي قاتارلىق دۆلەتلەرگە ۋىزا كەچۈرۈم قىلىش سىياسىتىنى سىناق تەرىقىسىدە يول قويدى. جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ئاۋىياتسىيە لىنىيەلىرى ئۈزلۈكسىز كۆپەيدى. كىشىلەرنىڭ بېرىش كېلىشى كۈنسېرى قويۇقلاشتى. تېخىمۇ كۆپ لاتىن ئامېرىكىسى ياشلىرى جۇڭگو تىل يېزىقىنى ئۆگىنىشكە، جۇڭگونى تەتقىق قىلىشقا باشلىدى. شۇنداقلا تېخىمۇ كۆپ جۇڭگولۇقلار لاتىن ئامېرىكىسىغا بېرىپ لاتىن ئامېرىكىسىنى چۈشەندى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا لاتىن ئامېرىكىسى مەدەنىيەت ئامىللىرىمۇ مىسلى كۆرۈلمىگەن سۈرەتتە جۇڭگوغا كىرىپ، بىر خىل ئىللىق ۋە ھەقىقىي مەنزىرىگە ئايلاندى. تۆتىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدا برازىلىيەلىك دىرىژور كاستىرىيار، يۇقىرى ئاۋازلىق ئايال ناخشىچى مارىلىيا ۋاگاس، گىتار ماھىرى فابىئو زانون بىلەن بىرلىكتە جۇڭگوغا كېلىپ، مەخسۇس مۇزىكا كېچىلىكى ئۆتكۈزۈپ، جۇڭگولۇق كۆرۈرمەنلەرنى زوقلاندۇردى. برازىلىيەنىڭ جەمئىيەتشۇناسلىق كلاسسىك ئەسىرى برازىلىيەلىكلەر برازىلىيەنىڭ شەكىللىنىشى ۋە ئەھمىيىتىنىڭ خەنزۇچە نۇسخىسى ئېلان قىلىنغاندىن تارتىپ، مېكسىكا مايا مەدەنىيىتى كۆرگەزمىسى خانەن موزىيدا تاماشىبىنلار بىلەن يۈز كۆرۈشكىچە، ئاندىن لاتىن ئامېرىكىسى پۇتبول چولپانلىرى گۇيجۇ كەنت دەرىجىدىن تاشقىرى پۇتبول مۇسابىقىسى مەيدانىدا نامايان بولۇشقىچە، لاتىن ئامېرىكىسىنىڭ سەنئىتى، ئىدىيىسى ۋە قىزغىنلىقى جۇڭگو زېمىنىدا باغانسېرى كۈچلۈك تەسىر قوزغىماقتا. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان لاتىن ئامېرىكىسى زېمىنىدا ھېس قىلغىلى بولىدىغان بىر خىل ئۆزگىرىش باغانسېرى مەيدانغا كەلدى. ئۇ بولسىمۇ ئىلگىرى جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ھەمكارلىقى توغرىسىدا سۆز قىلغاندا، كۆپىنچە دادۇر، قېزىلما بايلىق، پورت، تۆمۈر يول تىلغا ئېلىناتتى. ھازىر دەرسخانا، تىياتىرخانا، كىتابخانا، ئىجتىمائىي ئالاقە سۇپىسى، ياشلارنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشى تىلغا ئېلىنىدىغان بولدى. قارىماققا ئىنچىكە كۆرۈنىدىغان بۇ قوش يۆنىلىشلىك ئۆزئارا تەسىر كۆرسىتىش جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى مۇناسىۋىتىنىڭ تېخىمۇ چوڭقۇر كەلگۈسىنى ياراتماقتا. ئۇچۇرنىڭ كۆپىيىشى تەدرىجىي ئۆزئارا چۈشىنىش نورمال ھالەتكە ئايلانغان بۈگۈنكى كۈندە كىتاب گويا بىر خىل ۋاسىتە بولۇپ قالدى. لېكىن بۇ ۋاسىتە بولغانلىقتىن ئۇ تەڭداشسىز كۈچكە ئىگە بولدى. ئوخشاش بولمىغان مەدەنىيلىكلەر ئارىسىدىكى چۈشىنىش ۋە سىردىشىش دەل كىتاب بەتلىرىنى ئۆرگەن چاغدىكى ھېس قىلىش ۋە پىكىر يۈرگۈزۈش جەريانىدا ئاستا-ئاستا ھاسىل بولىدۇ. كىتاب بېتىنىڭ ئۆرۈلگەن ئاۋازى ناھايىتى يېنىك بولسىمۇ، لېكىن ناھايىتى يىراققا تارقىلىدۇ. شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، لاتىن ئامېرىكىسى ياشلىرى جۇڭگونى يېزىق ئارقىلىق چۈشەنگەندە، جۇڭگو ئوقۇرمەنلىرى لاتىن ئامېرىكىسى يازغۇچىلىرىنىڭ سۆزلىرىدىن يىراق چوڭ قۇرۇقلۇقنىڭ جەلپ قىلىش كۈچىنى ھېس قىلغاندا، جۇڭگو بىلەن لاتىن ئامېرىكىسى ئوتتۇرىسىدىكى تاغ دەريالاردىن ھالقىغان رىشتە كىتاب خۇمارلىق سەۋەبىدىن تېخىمۇ مۇستەھكەملىنىدۇ.

ئوخشاش يىغىنىنىڭ قىزىق نۇقتىسىغا ئايلىنىپ قىزغىن ئالقىشقا ئېرىشتى. يەر شارى ئىقتىسادىدىكى ئەڭ ھاياتىي كۈچكە تولغان بۆلەك ۋە ئەڭ كۈچلۈك قۇۋۋەتكە ئىگە ماتور بولۇش سۈپىتى بىلەن، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ رايون سىياسىي ۋە خەۋپسىزلىك ۋەزىيىتى يەر شارىنىڭ دىققىتىنى تارتتى. رايون دۆلەتلىرىنىڭ رەھبەرلىرى، ھۆكۈمەتنىڭ ئالىي ئەمەلدارلىرى ۋە مۇتەخەسسىس ئالىملار بۇ نۆۋەتلىك سۆزلىشىش يىغىنىدا ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ سۆزلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، لاگېر قارشىلىشىشىغا بىرلىكتە قارشى تۇرۇپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ خەۋپسىزلىكى ۋە مۇقىملىقىنى قوغدىشىنى بەس-بەستە مۇراجىئەت قىلدى. ۋيېتنام كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باشلىغۇچىسى، دۆلەت رەئىسى تولام سۆزلىشىش يىغىنىدا نۇتۇق سۆزلەپ، بۈگۈنكى دۇنيا خەۋپ خەتەر ۋە ئېنىقسىزلىققا تولغان. رىقابەتنىڭ قارشىلىشىشقا ئايلىنىپ كېتىشتىن ساقلىنىشتا ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ يېتەرلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ۋە ئىرادىسى بار دېدى. تولام ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ بىرلىكتە ئۆزئارا ئىشىنىشنى مۇستەھكەملەپ، سۆزلىشىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، تېخىمۇ بىخەتەر، تېخىمۇ ئەۋرىشىم، تېخىمۇ گۈللەنگەن ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى مۇراجىئەت قىلدى. شەرق تېمۇر زۇڭتۇڭى خورتا سۆز قىلىپ، ئاقىلانە رەھبەرلىك ئىقتىدارى ۋە سۆزلىشىش توقۇنۇشنى بىللە تۇرۇش، دوستلۇق ۋە ئىشەنچكە ئايلاندۇرالايدۇ. شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىنىڭ تەرەققىيات مۇساپىسى بۇنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك ئۈلگىسى دېدى. تەھلىلچىلەر مۇنداق دەپ قارىدى: يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ رەھبەرلىرى شاڭگىلىلا سۆزلىشىش يىغىنىغا ئارقا-ئارقىدىن قاتناشتى ھەم پائال سادا چىقىرىپ، ئۆزلىرىنىڭ رايون خەۋپسىزلىك ئىشلىرىدىكى سۆز قىلىش ھوقۇقى ۋە تەسىر كۈچىنى تىرىشىپ كۈچەيتتى. مالايسىيە زۇڭلىسى ئەنۋەر بۇلتۇرقى سۆزلىشىش يىغىنىدا رايون دۆلەتلىرى قانچە ئورتاق ھەرىكەت قىلسا، تاشقى كۈچلەرنىڭ رايون دۆلەتلىرىنى پارچىلىشى شۇنچە تەس بولىدۇ دەپ ئوتتۇرىغا قويۇپ، كەڭ ئىنكاس قوزغىدى. كامبودژا خان جەمەتى پەنلەر ئاكادېمىيىسى خەلقئارا مۇناسىۋەت تەتقىقاتخانىسىنىڭ باشلىقى جىمپىڭ مۇنداق دېدى: رايوننىڭ ئىمكانىيەتلىك سىجىل مۇقىملىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇش رىقابەت خاراكتېرلىك ھەربىي كۈچ يەتكۈزۈش ۋە گۇرۇھ بولۇۋېلىپ قارشىلىشىشقا ئەمەس، بەلكى دىپلوماتىيە سۆزلىشىشى ۋە ھەمكارلىق تىپىدىكى خەۋپسىزلىك مېخانىزمىغا موھتاج. تايلاند بىر بەلباغ بىر يول ئىقتىساد ۋە مائارىپ تەرەققىيات تەتقىقات يۇرتىنىڭ باشلىقى تاراگۇن ۋۇشارادوگۇن مۇنداق دېدى: مۇتلەق كۆپ ساندىكى شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا دۆلەتلىرى رايون مۇقىملىقى، ئىقتىسادىي تەرەققىيات ۋە ئېچىۋېتىپ ھەمكارلىشىشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىدۇ. رايوننىڭ جۇغراپىيەلىك سىياسىي قارشىلىشىش سورۇنىغا ئايلىنىپ قېلىشنى خالىمايدۇ. رايون دۆلەتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى سۆزلىشىش ۋە پىكىر ئالماشتۇرۇش مېخانىزمىنى كۈچەيتىش ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداشقا پايدىلىق. رايون دۆلەتلىرى سۆزلىشىش، ھەمكارلىشىش كۈچلۈك ساداسىنى ياڭرىتىش بىلەن بىر ۋاقىتتا، يەنىلا ئايرىم ساندىكى دۆلەتلەر ئاتالمىش خەۋپسىزلىك ھەمكارلىق ئارقىلىق قارشىلىشىشقا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، گۇرۇھ بولۇۋېلىپ، ئاسىيا تىنچ ئوكيان رايونىدا لاگېر پەيدا قىلىپ قارشىلىشىشقا ئۇرۇنۇپ، كۆپ تەرەپ ئەربابلىرىنى ئەندىشىگە سالدى. ياپونىيەنىڭ مۇداپىئە ۋەزىرى كوئىزومى شىنجىرو سۆزلىشىش يىغىنىدا ئاتالمىش يېڭى نۇسخىدىكى ھىند ئوكيان تىنچ ئوكيان رايونىنى ئەركىن ئېچىۋېتىش تەسەۋۋۇرىنى تەرغىب قىلىپ، ياپونىيە مۇداپىئە ئىقتىدارىنى داۋاملىق كۈچەيتىپ ھەم رايون خەۋپسىزلىك ھەمكارلىقىنى كېڭەيتىپ، رايون مۇداپىئە ئىشلىرىدا يېڭى رولىنى ئۈستىگە ئالىدۇ دېدى. فىلىپپىننىڭ دۆلەت مۇداپىئە مىنىستىرى تېئودور رايون جىددىيلىكىنى كۆپتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ، ھەيۋە ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، خەۋپسىزلىك ھەمراھلىق تورىنى كېڭەيتىمىز دېدى. بۇ ئالاقىدار ئىپادىلەر رايون دۆلەتلىرىدىكى ئەربابلارنىڭ كۈچلۈك ئەندىشىسىنى قوزغىدى. كۆپ دۆلەتنىڭ مۇتەخەسسىس ئالىملىرى مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: رايون دۆلەتلىرىنىڭ تىنچلىققا ئىنتىلىش، تەرەققىياتنى كۆزلەش، ھەمكارلىقنى ئىلگىرى سۈرۈش ئورتاق تونۇشى بارغانسېرى روشەنلىشىۋاتقان ئارقا كۆرۈنۈشتە، ياپونىيە بىلەن فىلىپپىن خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى كۆپتۈرۈش ئارقىلىق لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتقۇلۇق قىلىپ، رايوننىڭ تىنچ تەرەققىيات ۋەزىيىتىگە خىلاپلىق قىلدى. بۇ ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ ئېتىراپىغا ئېرىشەلمىدى. سىنگاپور دۆلەتلىك تاشۆسى شەرقىي ئاسىيا تەتقىقاتخانىسىنىڭ ئالىمى جاڭ ۋېيلياڭ مۇنداق دەپ قارىدى: ئايرىم دۆلەتلەر رايون خەۋپسىزلىكى قارالمىسىنى باھانە قىلىپ لاگېر قارشىلىشىشىغا قۇتراتسا، ئۆزئارا ئىشىنىش ئاساسىنى چىرىتىدۇ. بۇ ئۇزاق مەزگىلدىن قارىغاندا رايون مۇقىملىقىغا تەھدىت سېلىپ، توقۇنۇش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. مالايسىيانىڭ ئاقىللار ئامبىرى بولغان خۇايەن ئاقىللار ئامبىرىنىڭ تەتقىقاتچىسى تاڭ شىشۈەن مۇنداق دېدى: رايون خەۋپسىزلىكى بارغانسېرى ھەربىي كۈچ تەرىپىدىن ئىسكەنجىگە ئېلىنغاندا، ئوتتۇرا كىچىك دۆلەتلەرنىڭ خەۋپسىزلىك تۇيغۇسىمۇ شۇنىڭغا ئەگىشىپ كۈچىيىدۇ. مۇشۇنداق ئارق كۆرۈنۈشتە خەۋپسىزلىكنى كۈچەيتىش نامى بىلەن گۇرۇھ بولۇۋېلىش ھەرقايسى تەرەپلەرنىڭ خەۋپسىزلىك ئەندىشىسىنى ئاشۇرۇپ، ھەربىي ھازىرلىقلار مۇسابىقىسىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، رايون ۋە خەلقئارا مۇھىتنى تېخىمۇ جىددىيلەشتۈرۈۋېتىدۇ.
Yaqınqı məzgildə Yaponiya Filippin bilan bo'lgan xavfsizlik jihatidagi til biriktirishni uzluksiz kuchaytirib, hujumaklashuvlish diplomatiyasini tez ilgari surdi. Ikki davlat harbiy axborotni qo'g'dash kelishimi suhbatini boshlashga qo'shildi. Yaponiya yana Filippinga Abu Kuma darajalik muhofazat paroxoti qatorliq harbiy jabduqlarni eksport qilishni faol ilgari surib, orqa-orqadan ushlab harakat qildi. Kambodjaning davlat ishlari kotibi Ingutay mundaq deb qardi. Aloqalar harakatlar Osiyo Tinch okean rayonining jiddiy vaziyatini keskinlashtirib o'tdi. Bundan yuksak ushar bo'lish kerak. Osiyodagi har qaysi davlatlar Yaponiya militarizmining tajovuzchilik tarixini hargiz unutmaydi. Yaponiyaning yaqinqi mazgildagi turlik yuzlanishi rayon davlatlarida Yaponiya yana harbiy kinaymichilik qiladigan kon yo'lda minib qolarmi deb gumon paydo qildi. Taklifga binoan bu navbatlik so'zlashish yig'iniga qatnashgan Jungo xalq ozodlik armiyasi mutaxassis olimlar vakillar o'miginin boshlig'i davlat mudofaa dashosining professori Ming Shangching munolani bildirdi. Navbatdagi xiriz ko'p bo'lish arq ko'rinishida Jungo dunyoviy xavfsizlik tashabbusi, dunyoviy idora qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yib, o'rtoq, universal, hamkorlashadigan, imkoniyatlik sijil bo'lgan xavfsizlik qarishini tashabbus qildi. Ko'p tarafchilik va xalqaro qonunchilikda ching turishni ta'kidlab, xalqaro jamiyatning dunyoviy xirislarga taqabul turishni muhim tafakkurga ega qildi. Yig'in qatnashgan Amerikaning davlat mudofaa ministri Higgins munolani bildirdi. Amerika bilan Jungo yaqinda hosil qilgan Amerika bilan Jungoning ijobiy strategik muqim munosabatini barpo qilish o'rtoq tunishi Osiyo Tinch okean rayoni hatto dunyoning tinchligida muhim ahamiyatga ega. Ichki davlat munosabatining yangi o'rin bekitmasi haqiqiy mohiyatlik mazmunga ega shundoqla ahamiyatlik. Singapur hukumatining ommaviy mulozimatni birtutash planlash ministri, qo'shimcha davlat mudofaa ministri Chin Jinxing taratqilarga munolani bildirdi. Sözleşiş yığınıdın şunu yiz kulduk ki, Cungu bile Amerika işki devlet rehberleri bekitken ortak tanışıqa əməl qilip, işki tərəflik münasiyyatının davamlıq alıq qarab ravajlanışıqa puxtasa salmaqda. Bizden bunun din kütüldüğün ümidimiz zor. Bu növetlik sözleşiş yığında dünyavi xeyfsizlik təşəbbüsü qatarlıq ideya və təşəbbüsle kişilerin dektin qozgıdı. Yığın qatnaşqan vəkillər və mütəxəssislər mündaq tapqardı. Cungu təşəbbüsünün əməlləşişigə türtkü buluşunun hərəkət tərəfdarı. Xalqaro jamiyat Jungo bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, dunyoning tinchligi va muqimligini birlikda qo'llashni umid qiladi. Kambodja rayon masalasi tadqiqot markazining maslahatchisi Bosodra navbatda xalqaro vaziyatda o'zgarish bilan qalamqanchilik qaralishib ketdi. Dunyo Jungoning ideyasi va loyihasining dunyoviy idora qilish tizimini mukammallashtirishga kuch qo'shishini umid qiladi dedi. Yaponiya Sharqi Osiyo o'rtoq kavdisi tadqiqotxonasining oliy tadqiqotchisi Kiyoshi Suga munolani bildirdi. Dünyavi xavfsizlik təşəbbüsü tangpun həm mol aql parasətə tolğan. Bununda hər qaysı tərəflərin müvafiq xavfsizlik tələbinə tağ əhmiyyət verilən bulub, növbətdəki xalqara vəziyyətdə öz qiymətini təxmin namayan qılıb, Asiya Tinch okean rayonunun tinçliyi və muqimliyini qoruduşqa aql parasət qoşdu. Jang Weiliang mundaq dedi. Növbətdə yer şərdə rayon siyasi inqisızlığı küçəyibatıdı. Xalqara endizinin parçalanışı iğirləşibatıdı. Kelgusida dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimisi texim ko'p qutblashish yo'nalishiga qarab taraqqiy qilishi mumkin. Men Jungoning xavfsizlik ideyasining texim adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy xavfsizlikni idora qilish tizimisi barpo qilishga faol to'kib qo'shib, kelgusidagi xalqaro xavfsizlik tartibining o'zgarishini barpo qilishdagi muhim kuchga aylanadiganligiga ishonaman.

тарихи توغرىسىدىكى تۈرلۈك بۇرمىلاش ۋە بوكتانلارغا پاكىت ئارقىلىق قايتۇرما زەربە بېرىپ، جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرۇش، مەدەنىيەت ئىشەنچىنى كۈچەيتىشنى كۈچلۈك تىرەككە ئىگە قىلىشىمىز شەرت. بىرىنچى، نامەلۇملۇق ئۈستىدە داۋاملىق ئىزدىنىپ، مەنبەنى ئىچىپ بېرىش كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ قەدىمكى زامان تارىخىدا يەنە نۇرغۇن نامەلۇم ساھەلەر بار. ئارخېئولوگىيە خىزمىتىدە ۋەزىپە ئېغىر، يول يىراق. مەسىلەن، شاھ سۇلالىسى تارىخىي تەتقىقاتىدا يەنە نۇرغۇن بوشلۇق مەۋجۇت. يازما خاتىرىلەر يېتەرلىك بولمىغانلىقتىن، ئارخېئولوگىيەلىك بايقاش ئارقىلىق ھەقىقىي تارىخ ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش ناھايىتى مۇھىم بولۇپ قالدى. يەنە مەسىلەن، ئۈچ پادىشاھ، بەش خان قاتارلىق تارىختىكى ئىلگىرىكى شەخسلەر ئەپسانە رىۋايەتمۇ ياكى ھەقىقىي ئۆتكەن كىشىلەرمۇ؟ بۇ سىرلارنىمۇ ئارخېئولوگىيە خىزمىتى ئارقىلىق ئېچىشقا توغرا كېلىدۇ. جۇڭخۇا مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى ۋە دەسلەپكى تەرەققىياتى توغرىسىدىكى ئۇنىۋېرسال تەتقىقات، جۇڭگو ئارخېئولوگىيەسى قاتارلىق چوڭ چوڭ تۈرلەرنى ياخشى يولى قويۇپ، ئارخېئولوگىيە بايلىقىنى تەكشۈرۈش ۋە سىياسەت ئېھتىياجىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش خىزمىتىنى كۈچەيتىپ، ئارخېئولوگىيە خىزمىتىنى پىلانلاش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بەزى زور تارىخىي مەسىلىلەرنى چۆرىدىگەن ھالدا ئومۇمىي جەھەتتىن ئورۇنلاشتۇرۇپ، كۈچنى توپلاپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىپ، ئۈزلۈكسىز يېڭى بۆسۈش ھاسىل قىلىش لازىم. ئىككىنچى، ئارخېئولوگىيە نەتىجىلىرىنى قېزىش، رەتلەش، شەرھىلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئارخېئولوگىيە ساھەسىدىكىلەر ئىقتىساد، قانۇن، سىياسىي، مەدەنىيەت، جەمئىيەت، ئېكولوگىيە، پەن تېخنىكا، تېبابەت ساھەلىرىدىكى تەتقىقاتچىلار بىلەن بىرلىكتە قېزىلما مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ۋە خارابىلىكلەرنى تەتقىق قىلىش، شەرھىلەش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، دۆلىتىمىز مەدەنىيىتىنىڭ مەنبەسى ۋە تەرەققىياتى، شۇنىڭدەك ئىنسانىيەتكە قوشقان زور تۆھپىسىنى تېخىمۇ ئېنىق، تېخىمۇ ئەتراپلىق نامايان قىلىشى لازىم. ئەڭ يېڭى تارىخشۇناسلىق تەتقىقات نەتىجىلىرىنى قوبۇل قىلىپ، دۆلىتىمىزنىڭ قەدىمكى زامان تارىخىنىڭ قىسمەن مەزمۇنلىرىنى ۋاقتىدا مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دۆلىتىمىزنىڭ قەدىمكى زامان تارىخىنى مۇكەممەل توغرا بايان قىلىپ، تارىخ ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەش رولىنى تېخىمۇ ئوبدان جارى قىلدۇرۇش كېرەك. ئۈچىنچى، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك. ئارخېئولوگىيەلىك خارابىلەر ۋە تارىخىي مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى تارىخنىڭ گۇۋاھچىسى. ئۇلارنى ياخشى قوغداش، ئۇلاردىن ياخشى پايدىلىنىش شەرت. تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بايلىقى مۈلكىنى باشقۇرۇش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ ۋە تاكامۇللاشتۇرۇپ، دۆلەت مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى بايلىقى چوڭ سانلىق مەلۇمات ئامبىرىنى قۇرۇپ، ئالاقىدار ساھەلەردىكى مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى بايلىقىنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈش، تىزىملىكىنى ئېلان قىلىشقا بىرتۇتاش يېتەكچىلىك قىلىشنى كۈچەيتىپ، تېخنىكا تىرىكىنى كۈچەيتىپ، جەمئىيەتتىكىلەرنى قاتنىشىشقا يېتەكلەش كېرەك. تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداشنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇش بىلەن بىرگە ئۇلاردىن مۇۋاپىق پايدىلىنىپ، ئۇلارنىڭ ئاممىۋى مەدەنىيەت مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش، خەلقنىڭ مەنىۋى مەدەنىيەت تۇرمۇش ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش جەھەتتىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇش لازىم. يۆتكىگىلى بولماس مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قوغداش باشقۇرۇشنى زېمىن بوشلۇقى يىرىك پىلانىنى تۈزۈش ۋە يولغا قويۇش دائىرىسىگە كىرگۈزۈش كېرەك. ئاۋۋال ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، ئاندىن ھەقلىق بېرىشتىن ئىبارەت تۈزۈم لايىھەسى ۋە يانداش سىياسەتلەرنى تۈزۈپ، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرى بار بولۇش ئېھتىمالى بولغان يەرلەرنى قانۇن بويىچە ئارخېئولوگىيەلىك تەكشۈرۈش، چارلاش، قېزىشتىن بۇرۇن ئىشلىتىشكە يول قويماسلىق كېرەك. دۆلەت ئىچى سىرتىدا يۈز بەرگەن زور مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى ئاپىتى ھادىسىلىرىدىن چوڭقۇر ساۋاق ئېلىپ، ئاساسىي گەۋدىلىك مەسئۇلىيەتنى ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى نازارەت قىلىپ، يوشۇرۇن خەۋپنى تۈزەشنى كۈچەيتىپ، تارىخىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇش كېرەك. قانۇن ئىجرا قىلىش، نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىپ، پاش قىلىش تەرتىپىنى قېلىپلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىغا دائىر جىنايەتلەرگە قاتتىق زەربە بېرىش كېرەك. تۆتىنچى،

مەن بىر چىراق، نور ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىقىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغۇم يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ، قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.

مەن بىر چىراق. نور ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدە كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىققىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنىلا ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىنى يوق. مەن بىر چىراق. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ. قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.

0: تمر يول، انرژیا، قزلما بايلىق، رقملىق ئىقتىساد، ئادەمىيەت قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، جۇڭگو لائوس ئىقتىساد كارىدورى قۇرۇلۇشىنى تېز ئالغا سىلجىتىپ، كۆپ تەرەپلىك ماسلىشىش ھەمكارلىقنى قويۇقلاشتۇرۇپ، جۇڭگو لائوس تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيىگە قاراپ ئىلگىرىلىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇشنى خالايدۇ. تونلۇن مۇنۇلارنى بىلدۈردى. لائوس جۇڭگونىڭ ئۇزاقتىن بۇيان قىممەتلىك قوللاپ ۋە ياردەم بېرىپ كەلگەنلىكىگە رەھمەت ئېيتىدۇ. بىر جۇڭگو پرىنسىپىغا قەتئىي ئەمەل قىلىدۇ. جۇڭگو بىلەن ھەر قايسى ساھەلەردىكى ئەمەلىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، لائوس جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىدا تېخىمۇ كۆپ نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرۈشكە تۈرتكە بولىدۇ. ۋۇ جىڭلۇڭ كۆرۈشكە قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى جاۋلاجى 6 ئاينىڭ 5 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بېيجىڭدا لاۋوس خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى تۇڭلۈن بىلەن كۆرۈشتى. جاۋلاجى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ ۋە باش شۇجى دۆلەت رەئىسى تۇڭلۈننىڭ ئىستراتېگىلىك يېتەكچىلىكىدە جۇڭگو لاۋوس مۇناسىۋىتى تارىختىكى ئەڭ ياخشى مەزگىلدە تۇرۇۋاتىدۇ. جۇڭگو لاۋوس بىلەن بىرلىكتە ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ ئالىي رەھبەرلىرىنىڭ ئىستراتېگىلىك ئورتاق تونۇشىنى ياخشى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، يۇقىرى ئۆلچەملىك، يۇقىرى سۈپەتلىك، يۇقىرى سەۋىيىلىك جۇڭگو لاۋوس تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى لاۋوس پارلامېنتى بىلەن كۆپ قاتلاملىق، كۆپ ساھەلىك ھەمكارلىقنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشى، قانۇن چىقىرىش قاتارلىق جەھەتلەردە پىكىر ئالماشتۇرۇپ، ئۆز دۆلەتلىرىنىڭ زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنى قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىشنى خالايدۇ. تۇڭلۈن مۇنۇلارنى بىلدۈردى: خەلقئارا ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشتىن قەتئىي نەزەر، لاۋوس جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشى ئۈزلۈكسىز مۇستەھكەملىنىدۇ، تەرەققىي قىلىدۇ. جۇڭگو كومپارتىيىسىنىڭ جۇڭگوغا رەھبەرلىك قىلىپ زور نەتىجىلەرنى قولغا كەلتۈرگەنلىكىنى قىزغىن تەبرىكلەيمەن. ئىككى دۆلەتنىڭ قانۇن چىقىرىش ئاپپاراتلىرىنىڭ قانۇن چىقىرىش قاتارلىق ساھەلەردىكى ئالاقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، لاۋوس جۇڭگو مۇناسىۋىتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن تۆھپە قوشۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. شۆھرەت زاكىر كۆرۈشكە قاتناشتى. لاۋوس خەلق ئىنقىلابى پارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتىنىڭ باش شۇجىسى، دۆلەت رەئىسى تۇڭلۈن 6 ئاينىڭ 5 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن تيەنەنمىن مەيدانىغا بېرىپ، خەلق قەھرىمانلىرى خاتىرە مۇنارىغا گۈل چەمبىرەك قويدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: مەركىزىي پارتىيە مەكتىپى دۆلەتلىك مەمۇرىيەت شۆيەنى 6 ئاينىڭ 5 كۈنى 2026 يىللىق ئەتىيازلىق ئوقۇش مەۋسۇمىنىڭ 2 تۈركۈمدىكى ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمى ئۆتكۈزدى. جۇڭگو كومپارتىيىسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەركىزىي پارتىيە مەكتىپى دۆلەتلىك مەمۇرىيەت شۆيەنىنىڭ مۇدىرى سەيچى ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىغا قاتناشتى ھەمدە كۇرسانتلارغا ئوقۇش پۈتتۈرۈش گۇۋاھنامىسى تارقىتىپ بەردى. مەركىزىي پارتىيە مەكتىپى دۆلەتلىك مەمۇرىيەت شۆيەنىنىڭ بۇ قارارلىق كۇرسىنى پۈتتۈرگەن كۇرسانت 531. ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدا 4 كۇرسانت ۋەكىلى سۆز قىلدى. كۆپچىلىك بىردەك مۇنداق دەپ قارىدى: بۇ قېتىمقى ئۆگىنىش دەل 15 5 يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىشنىڭ ئاچقۇچلۇق مەزگىلىگە توغرا كەلدى. شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش، ئىنچىكە ئۆزلەشتۈرۈش ئارقىلىق پارتىيە 20 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى 4 ئومۇمىي يىغىنىنىڭ روھىنى مەركەزلىك ئۆگىنىپ ۋە ئۆزلەشتۈرۈپ، پارتىيىنىڭ نەزەرىيە تەربىيەسى، پارتىيىۋىلىك تەربىيەسى ۋە مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش ئىقتىدارى تەربىيەسىنى سىستېمىلىق قوبۇل قىلدۇق. ئېتىقادىمىزنى تېخىمۇ چىڭىتىپ، پارتىيىۋىلىكىمىزنى تېخىمۇ كۈچەيتىپ، ماھارىتىمىزنى تېخىمۇ پۇختىلاپ، ئىككىنى تىكلەشنىڭ ھەل قىلغۇچ ئەھمىيىتىنى يەنىمۇ چوڭقۇر ئۆزلەشتۈرۈپ، ئىككىنى قوغداشنى تېخىمۇ قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز. تەربىيەلەش مەزگىلىدە توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيەسى ئەستايىدىل قانات يايدۇرۇلۇپ، ئىدىيىۋى كوئوردىنات توغرىلىنىپ، تەلەپچان، راستچىل بولۇش ئىستىلى ئەۋج ئالدۇرۇلۇپ، سىياسىي نەتىجە قارىشىدىكى ئېغىش كۈچەپ تۈزىتىلدى. كۆپچىلىك مۇنۇلارنى بىلدۈردى: يېڭى مۇساپىدا شى جىنپىڭ يېڭى دەۋر جۇڭگو سوتسىيالىزم ئىدىيەسى ئارقىلىق ئاساسنى پۇختىلاش، قەلب ۋە روھنى مۇجەسسەملەشتە قەتئىي بوشاشماي چىڭ تۇرۇپ، ئۆگىنىش نەتىجىلىرىنى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇشتىكى كونكرېت ھەرىكەتكە ھەقىقىي ئايلاندۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: توغرا سىياسىي نەتىجە قارشى تۇرغۇزۇش ۋە ئەمەلىيەت كۆرسىتىش، ئۆگىنىش تەربىيىسى قانات يايدۇرۇلغاندىن بۇيان، چۇڭچىڭنىڭ يۈجۇڭ، گۇاڭدۇڭنىڭ مەيجۇ ئۆگىنىش، تەكشۈرۈش، تۈزىتىشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئىلگىرى سۈرۈپ، ئامما

تۇرۇشتا بەكلا قاتتىق قول ئىدى. مەن يالغۇز بالا بوغنۇمغا قارىماي، ئاپامنىڭ ئالدىدا ھەر قانداق ئىشقا بويۇن تاغلىق قىلىشقا پېتىنالمايتتىم. ئاپام تۇققانلارنىڭ ئۆيگە بارىدىغانلىقىمىزنى ئېيتىپ مېنى تەييارلىق قىلىشقا بۇيرىغاندا بىر ئېغىزمۇ جاۋاب قايتۇرالمىغانلىقىم، دوستلىرىمغا چۈشەنچە بېرىپ قويۇش ئۈچۈن سىرتقىمۇ چىقمىغانلىقىم دەل مۇشۇ سەۋەبتىن ئىدى. گاھىدا شېغىللىق قارۋا يولى، گاھىدا ئېتىز ئارىلىرىدىكى چىغىر يوللاردا كېتىۋاتىمىز. ئىشقىلىپ بۇ مەن ئۈچۈن تولىمۇ زېرىكىشلىك بىر سەپەر بولدى. ئۇنىڭ ئۈستىگە پىيادە ماڭغاچقا ھېلىدىنلا ھېرىپ قالغانتىم. ئەمما ئاپام بۇلارغا پەرۋا قىلمايتتى. تېخى پات-پات مېنى تېزراق مېڭىشقا ئۈندەيتتى. ئۆيىمىزدە بار يوقى بىر ئېشەك ھارۋىمىز بولۇپ، بۈگۈن دادام ھارۋا بىلەن كۈزكى بۇغداي تېرىيدىغان يەگە قاق توشۇۋاتاتتى. دادام ئېسىمگە كېلىشى بىلەن دوستلىرىمغا قىلغان ۋەدەمنىمۇ ئۇنۇتتۇم. ئۇلارغا يۈز كېلەلمەسلىكىم چوڭ ئىش ئەمەسكەن. ھەممىدىن يامىنى دادامغا يۈز كېلەلمەسلىك. ئۇ يالغۇز ئەمگەك قىلسۇن يوق، بىز تۇغقانلارنىڭ ئۆيىگە مېھماندارچىلىققا بارايلى. ئاپام نېمىشقا دادامغا كۆڭۈل بۆلمەيدىغاندۇ؟ دادام بىر جاپاكەش ئادەم، بېشىنى ئىچىگە تىقىپ ئىشلەشنىلا بىلىدۇ. بەزى چاغلاردا ئۇنىڭ ئىشتىن ھېرىپ كېلىپ، ئاپام قازان بېشىغا قويۇپ قويغان سوغۇق ئاشنى ئىشتىھا بىلەن ئىچىۋاتقان بىچارە تۇرۇققا قاراپ كۆڭلۈم شۇنچىلىك يېرىم بولىدۇ. ئۇ ئائىلىمىزنىڭ بەختى ئۈچۈن تىنىمسىز ئەمگەك قىلىدۇ. دادامنىڭ ئۈستى بېشى توپچاڭغا مىلەنگەن ھالدا ئېتىزدىن كېلىشىنى كۆرۈش مەن ئۈچۈن ھەم خۇشاللىق ھەم ئازابلىق بىر ئىش ئىدى. چۈنكى ئۇنى كۆرەلىگىنىمدىن خۇشال بولسام، تۇرقى يۈرىكىمنى ئازابلايتتى. دادام توغرىسىدىكى خىياللار مېنى تېخىمۇ بىئارام قىلىشقا باشلىدى. كۆڭلۈم غەش ھالدا ئالدىمدا كېتىۋاتقان ئاپامغا قاراپ قويدۇم. ئۇنىڭ يېلىم چېپىپ تارىغان ئۆرمە چاچلىرى خۇددى يېڭى ئېشىلگەن ئارغامچىدەك يېقىمسىز كۆرۈنەتتى. ئۈستى بېشىدىن تارقىلىۋاتقان ئاللىقانداق ياۋا ئالمىدەك بىر خۇشپۇراق دىمىقىمنى غىدىقلايتتى. دادام بىر قولنى ئىككى قىلالماي تۇرغاندا، ئاپامنىڭ تۇغقانلارنىڭ ئۆيىگە مېھماندارچىلىققا مېڭىشى تازىمۇ قاملاشمىغان ئىش بولدى. ئۇ دادامغا ياردەملەشكەن بولسا، بىچارە دادامنىڭ مۇشەققىتى ئازراق بولسىمۇ يەڭگىلەمەسمىدى؟ ھېچ بولمىسا مېنى قالدۇرۇپ قويسىچۇ؟ كۈچۈمنىڭ يېتىشىچە دادامغا ھەخۇ دېيىشەر ئىدىم.

قدرت بىلەن قامەت سابىتلاغا ئېلىپ قويغاندىن كېيىن قاغانلا مانتا يېيىشكە ئولتۇردى. مەنمۇ ئۇلارغا دائىم ئېيتىپ بېرەلمەيمەن. بۈگۈن سېنىڭ باھاناڭدا يەۋالسۇن، دېدى جەمىلەخان ئىشتەي بىلەن مانتا يەۋاتقان قاھىرنىڭ بېشىنى سىلغاش سۆزىنى داۋاملاشتۇرۇپ. ئوخشاپتىمۇ بالام؟ ئوخشاپتۇ، بۆك ئوخشاپتۇ، دېدى قاھىر ئاغزىدىكى مانتىنى چايناۋېتىپ. ھە راست، قۇدرەت ئاكامغا دە، دېدى جەمىلەخان ئايسىمخانغا. تۇغۇتلۇق ئاياللارغا ئەترەتتىن بېرىلىدىغان ئاق ئۇن بىلەن ياغنى ئېلىۋالسۇن. يەنە ماگزىندىن بېرىلىدىغان شېكەرنىمۇ ۋاقتىدا ئېلىۋالسۇن. يېقىندا بۇيان ئەترەتتە ئىش ئالدىراش بولغاچقا رۇخسەت ئالماقمۇ تەس ئوخشايدۇ، دېدى ئايسىمخان. نەمەتكە دەپ قويسىلا بولدى، نومۇرنىمۇ تۇتۇۋالمايدۇ ئەمەسمۇ؟ جەمىلخان كاپالەت بەرگەندەك دېدى. نەدىم ئۇنداق ياخشى ئىش بولسۇن، رۇخسەت بەسىلا بولدى، شۇمۇ ئاسان ئەمەس ئوخشايدۇ. ئالدىنقى كۈنى ئاكاڭ باجام بولغاندىن كېيىن دەپ نەمەتتىن رۇخسەت سوراپتىكەن. نەمەت خەقنىڭ ئالدىدىلا خاپا بولۇپ، مەن بىر نېمە دېيەلمەيمەن، دۈيجاڭدىن سورا دەپتۇ، دېدى ئايسىمخان سەل تەنقىسلىق تارتىپ. خەق بايەدە سورسا شۇنداق دېمەي قانداق دەيدۇ؟ ئەمەلىيەتتىمۇ ئۇنىڭ باشقىلارغا رۇخسەت بېرىدىغان ھوقۇقى بولمىسا يە. ئۇنىڭ ئۈستىگە رۇخسەت سورايدىغانلار كۆپ، ھەدىسىلا ئۇنىڭ بېشىنى ئاغرىتىدۇ ئەمەسمۇ؟ ئۇنداق بولسا سەن دەپ قويساڭ بوپتىكەن. ماقۇل، مەن تاپىلاپ قوياي. قۇدرەت ئاكاممۇ خەق بايىدە دەپ يۈرمەي يالغۇز يەدە دۇسۇن. تاماق يېيىلىپ بولغاندىن كېيىن مەرەمخان داستىخاننى يىغىپ سىرتقا ماڭدى. جەمىلخان مەرەمخاننىڭ ئارقىسىدىن ئەگىشىپ ھويلىغا چىقتى. ئاپا، بۇ ياققا كەسىلىچۇ، دېدى ئۇ مەرەمخاننىڭ پېشىدىن تارتىپ بوش ئاۋازدا. ئۇلار ھويلىدىكى سۇپىغا كېلىپ ئولتۇرۇشتى. ئاپا، ئۆزلەرگە دەيدىغان بىر گېپىم باتتى. نېمە گەپ؟ قېنى دېسىلە قىزىم. ئايلاملا بۇ بالىسىدىن ئانچە خۇشال بولمىغاندەك تۇرامدۇ نېمە؟ نېمە دېگەنلىرى بۇ بالام؟ ئادەم دېگەن ئۆيدە قۇي توقسىمۇ، توخۇسى تۇخۇم توقسىمۇ، ھەتتا مۈشۈگە ئاسلانلىسىمۇ خوش بولىدىغان تۇرسا، پۈتۈن سۈرۈك بىر بالا تۇغۇلسا خوش بولمايدىغان ئىش بولامدۇ؟ مېنىڭ دېمەكچى بولغىنىم، ئايلاممۇ قۇدرەت ئاكاممۇ قىزۋاللىق بولۇشنى ئارزۇ قىلاتتى ئەمەسمۇ؟ بىراق يەنە ئوغۇل تۇغۇلۇپ قالدى. ئوغۇ شۇ، ئۇلارنىڭ ئۈچ ئوغلى بار ئەمەسمۇ؟ ئەمما بالا دېگەن ئارزۇسى بويىچە ياسىۋالىدىغان قونچاق ئەمەستە؟ نېمە تۇغۇلسا شۇنى بالام دەپ باغرىغا ئالىدىغان گەپ. ئايلاملارنىڭ ئۈچ ئوغلى بولغاچقا بۇ بالنى بىز بېقىۋالايلىمىكىن دېگەن. نېمە دەيدىغاندۇ ماۋۇ بالا؟ باياتتىن بېرى ئۆزلەر ئىشىكتىن كىرگەندىلا بىر ئىش بارلىقىنى سەزگەنتىم مەن، دېدى مەرەمخان ھەم چۆچۈپ ھەم ھەيران بولۇپ. ئۆزلەر بېقىۋالىمىز دېسىلە باشقا بالا چىقماسمىدى؟ نېمىشقا ئايلىلىرىنىڭ بالىلىرىنى بېقىۋالماقچى بولۇپ قالدىلا؟ مەنمۇ ئايلامنىڭ بالىسى بولغاچقا بېقىۋالايلى دەۋاتىمەن. نېمىل دېگەن بىلەن بۇ بالا بىزنىڭكى تۇرسا كۈنى بۇ يەردە تۇرغاندىكىدىن ئوبدان ئۆتىدۇ ئەمەسمۇ؟ ئايلامنىڭ يۈكىمۇ جىق يېنىكلەپ قالىدۇ ئەمەسمۇ؟ ئۇنىڭ ئۈستىگە بالا يەنىلا ئايلامنىڭ كۆز ئالدىدا چوڭ بولىدۇ. پەقەت بۇ ئۆيدىن ئۇ ئۆيگە كۆچىدۇ شۇ. ئۇنداق دېگەن بىلەن بالا بېقىۋېلىشنىڭمۇ ئۆزىگە چۈشلۈك قايدىسى بار بالام. بالا بېرىدىغان ئادەم بالىدىن تولۇق ۋاز كەچمىسى بولمايدۇ. بۇ ئاسان ئەمەستە. يىراقلارغا ئېلىپ كەتسىغۇ كۆز كۆمىسى بىر نۆرى. ھەمىشە كۆز ئالدىدا چۆگىلەپ يۈرسە، ھەر قېتىم كۆگەندە كاللىدا بۇ مېنىڭ بالامتى دېگەن ئوي ئوخچۇپ تۇرسا، بۇنىڭغا

كشتا ئايسىم خان ئېرىگە جەمىلە خاننىڭ ئويىنى ئېيتتى. قۇدرەت ئۇزاققىچە جىمىپ كەتكەندىن كېيىن ياتقان يېرىدىن يېرىم ئۆرە بولۇپ تەستە ئېغىز ئاچتى. جەمىلە خاندىغۇ گەپ يوق. بالىنى جەزمەن ئۆز بالىسىدەك ياخشى باقىدۇ. شۇغىنىسى نەمەتنىڭ قولى ئاسانلىقچە ئىشقا بارمايدۇ. قولى ئىشقا بارمىغان بىلەن كۈنى بىزنىڭكىدىن ئوبدان ئۆتۈۋاتمامدۇ. باجا باجىنى كۆرسە قولى قىچىشىپتۇ دېگەندەك بۇچۇ جەمىلەنىڭ ئېرىنى پەقەتلا كۆرەلمەيدۇ. مەنمۇ مۇشۇ بالىنى ئاكىلىرى قارىغاندا ئوبدانراق كۈن كۆرەمىكىن دەيمەنغۇ ئاخىر. بىزنىڭ كۈنىمىزمۇ ياخشىلىنىپ كېتە. بۇ دېگەنلىرىغۇ راست. ئاڭلىسام ھۆكۈمەت ھەممەيلەننى بېيىش يولىغا باشلاشنى چاقىرقىپتۇ دەيدۇ. بىزنىڭمۇ ھال كۈنىمىز ياخشى بولۇپ كېتە. بىراق ھازىر نەمەتنىڭ كۈنى بىزنىڭكىدىن ياخشىدە. بولدى قويا ئۇنداق ياخشى كۈننى. نەمەت مېنىڭ باجام. لېكىن كېسىپ ئېيتالايمەن. ئۇ خەقنىڭ جوۋىسىدا تەلەۋاتىدۇ. خەق ئىشلىسە ئۇ ئىشلىمەي يەۋاتىدۇ. بۇنداق ئىشلىمەي كۆيگەن راھەت ھامان ئۇنىڭ بېشىغا چىقىدۇ. ماڭىچۇ نامرات ئۆتسەممۇ ئۆزۈمنىڭ مۇش كۈنى ياخشى. بىر پۇڭ تاپساممۇ كەتمەن چېپىپ دۇرۇس يول بىلەن تاپىمەن. ئەمگەك بىلەن ئەر كۆكلەر، مېھنەت بىلەن يەر كۆكىرەر دەپتىكەن. ئۇلارنى بىكاغا يېدى دەپ كىم دەيدۇ؟ نەمەتمۇ كەتمەن چاپمىغىنى بىلەن بىكا يۈرۈۋاتقىنى يوققۇ؟ ئۇ قىلىۋاتقان ئىشنىمۇ ھامان بىر كۈنى بىرسى قىلىش كېرەكتە. ئىش قىلغان ئىكەن نومۇر ئالماي بولامدۇ. ئاز ئالامدۇ، كۆپ ئالامدۇ. بۇ شۇنىڭ قولىدىكى ئىش. ئۇ دېگەن ئەترىتىمىزدىكى بىردىنبىر ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغان ئادەمدە. ئوقۇغاننىڭ پايدىسىنى كۆرۈۋاتىدۇ. ئۆزىنىڭ تۈزۈك ساۋادىن بولمىغاندىن كېيىن ئوقۇغانلارنىڭ ئوقۇغىنىغا تايىنىپ جاپا تارتماي ئوبدان ياشىغىنىنى كۆرەلمەيدىغان گەپلەرنى قىمىسلا. مەن راست گەپنى دېدىم شۇ. باشقىلار شۇنداق دېسىمۇ بىز ئىگىچىسى قىيناغىسى بولغان ئادەملەر ئۇنداق دېمەسلىكىمىز كېرەكتە. بۇنى بىلىمەن. سېنىڭ ئالدىڭدا دېگىنىم بىلەن تالادا دەپ يۈرمەيمەندە. لېكىن بالا بېقىۋېلىش بىلەن بۇ ئىككىسى ئىككى ئىش تۇرسا. شۇ ئەمەسمۇ؟ بىز بالىنىڭلا غېمىنى قىلايلى. باشقىسى بىلەن نېمە كارىمىز؟ بىرسىمىزنىڭ كۈنى بولسىمۇ ئوبدان ئۆتسە بىزگە شۇ غەنىمەت. قارىسام جەمىلەگە ئىچىم ئاغرىپ قالدى. كىم بىلىدۇ، مۇشۇ بالىنى بېقىۋالسا تۇغۇپمۇ قالامدۇ تېخى. شۇ چاغدا بالىنى قايتۇرۇپ كەلمەمدۇق. سەن تۇغقان ئاپىسى ئۇنداق دەۋاتساڭ مەن نېمە دەيمەن؟ يەنە كېلىپ جەمىلەخان سېنىڭ قېرىندىشىڭ. مەيلى، سىلەرنىڭ دېگىنىڭلاردەك بولسۇن. لېكىن شۇنى باشتا دەپ قوياي. بالا چوڭ بولۇپ ئۆزى بىلگۈدەك بولغان چاغدا قايتىپ كېلىمەن دەپ تۇرۇۋالسا ئۇنى قوغلىۋېتەلمەيمەن. بۇ نېمە دېگىنى بۇنىڭ؟ قوشۇلمايمەن دېگۈسى بولسا گەپنى ئوچۇقلۇق قىلسۇنچۇ. بۇ ئۇنداق دەپ تۇرۇۋالسا ئۇلار بالىنى ئېلىپ كېتىشكە پېتىنە ئالامتى. سەن مېنى نېمە دېسۇن دېمەكچى؟ جېنىمۇ تېنىمۇ سىلەرنىڭ دەپ بېرىۋەت دېمەكچىما؟ بۇ دېگەن بالا بېقىۋېلىشتىكى ئەقەللىي قائىدىغۇ. بوپتۇ بوپتۇ، مەنغۇ چىدامەن. سەن چىدامسەنكى، قېنى كۆرەمىز. ماڭا بۇ بالىنىڭ ئۇلارنىڭ ئۆيدە ئوبدان يەپ ئوبدان كىيىپ يۈرگىنىنى كۆرۈپ تۇرساممۇ شۇ كۇپايە. سەن دېگەندەك ياخشى ئۆپ كەتكەي بۇ ئىشنىڭ ئاخىرى. سەنغۇ ئەقىللى خوتۇن، خاتا گەپ قىلمايسەن. بىراق ئەقىلمۇ بىر ئازدۇ دېگەندەك مۇش ئىشتا خاتالىشىپ قالمىغىيتىڭ ھە؟ يەنە شۇنىمۇ دەپ قوياي. بالىنى بېرىۋەتكەندىن كېيىن ئۇنى ئېسىڭدىن چىقىرىۋەت. جەمىلەخاننىڭ ئالدىدا بالىنى قايتا تىلغا ئېلىپ يۈرمە. قايتۇرۇپ كېلىدىغان ئىشنىمۇ تىلغا ئاغۇچى بولما. بالا ئۆزى باشقا يوللار بىلەن بۇ ئىشلارنى بىلىپ قايتىپ كېلىمەن دېسە بۇ باشقا گەپ.
Qudrat deyilğunluq içində qaytadan yotqanğa şüngüdi. Bugün Cəmilə xanın uyu bəklə qızıp getdi. Qaysarının böşük toyğa alayıda çakırılğan yıraq yıqındaki oruq tuqqalla, xolum xoşınladın başqa, ətraptaki məhəllədin çakırılmağan mihmanlamı kelişdi. Qaysar Qudratlan Aysım xanın 4-ci oğlu. Cəmilə xan onu beqib aldığan bolğandan kin, Qudratlan Aysım xan balısını sığınısı elib gedişdən elgiri onun sım qoyub yerişini layıq tepib, toğulub 3-cü günü bolğanda onun Qaysar dəb sım qoydu. Balığa sım qoyulub bolğandan kin, Qudrat Aysım xan və başqala növətlən balını qoluğu elib, Qaysar balam, Qaysar bol, Qaysar can dəb çağırıb bu vaxtı əkildişdi və balının ismini mübarəkləşdi. Bugün Qaysarının toğulğınıqa 7 gün toşqan gün. Balı bugün 5-2 silindu. Şuna Nəmət Ərxotun köp həşəm qılıb balı üçün 5-2 siliş mürasimi ötküzü bir vatatdi. Adətdə balının 5-2 siliş mürasimi bundaq dağı doğuluk bulmaydı. Yıqın tuqqalla, yıqın xoşınladın bulup, bir neçə ayal kəyendin başqa, məhəllədəki 7 yaşdın kiçik balladın 5-6-sı çakırıp kilin sılıb olatdı. Amma bugün bu yəyə bir toyunun mihmini çıxıldı. Öylə mihmanla bilən lıxt oldu. Bir top mihmanla uzab olsa, yeni bir top mihman kirib, öyləni lıp-mılıq toldurup duratdı. Balılamı cıq edi. Məhəllədəki kiçik ballanın həmmiz kilişdi. Həmmiliyədə balılar çoxuruşub, putku-putluş birətdi. Ulanın arsıda qamət, sabit, qahir mı var?

بالانی ئۇزۇن ئۆمۈر كۆگەن دورۇس يول تۇتقان تېمەن ئايال بۆشۈككە سالسا بالا بۆشۈككە ئاسان ئۆگىنىدۇ. چوڭ بولغاندا ياۋاش سەمىمىي ۋاپادار بالا بولىدۇ دەيدىغان قاراش بولغاچقا مەھەللىدىكى ھەممەيلەن بالىسىنى بۆشۈككە سالماقچى بولغاندا ھەبىبىخان ئانىنى چاقىرىشاتتى. ھەبىبىخان ئانا بۆشۈككە سالغان بوۋاقلار بۆشۈكتە شۇنداق راھەتلىنىپ تاتلىق ئۇخلاپ كېتەتتى. بۆشۈككىمۇ ئاسانلا ئۆگىنىپ قالاتتى. جەمىلەخان بالىسىنى تەۋرىتىپ ئولتۇرغاندا ئەتراپتا قۇتلۇقلاشقا كەلگەن ئاياللار ئۇنى مۇبارەكلىگەچ داستىخاندا ئولتۇرۇپ مېزلىك پولۇغا ئېغىز تېگىشتى. داستىخاندىكى پولۇ دېگەنلىرى يىغىلىپ بولغاندا ھەممەيلەن كۆڭۈل سوغۇلىرى بولغان ئۈچ قوشۇق نان، ئازراق يېشىل كىشمىش قۇرۇق ئۈزۈم، ئىككى بولاق چاقماق قەنت، بىرەر يوپكىلىق ئەنرەخ، بىر جۈپ ئىلمى گۈللۈك بۆشۈك بېزىندىسى، ئىلمى گۈللۈك بوۋاقلار ئىشتىنى، تۈجۈپلەپ تىكىلگەن بوۋاقلار كىيىمى، كەشتە ئىشلەنگەن لىمتاق ياپقۇش، كەشتە ئىشلەنگەن ئويۇقچى پەردىسى، كەشتە ئىشلەنگەن كارۋات ئاستى پەردىسى، بىر جۈپ تۆر لۆڭگىسى دېگەندەك لازىمەتلىكلەرنى ئوتتۇرغا قويۇشىدۇ. سايىبخان بۇ لازىمەتلىكلەرنى بىر بىرلەپ ئىنچىكىلىك بىلەن كۆزىتىپ قايسى لازىمەتلىكنى كىم قويغانلىقىنى كۆڭلىدە ساقلىۋالغاندىن كېيىن بەك جۇۋاپ كېتىشىپلا مۇشۇنداقلا ئولتۇرۇپ كېتىشسىلا بولاتتىغۇ دەپ تەكەللۇپ قىلىدۇ. مېھمانلارمۇ جاۋابەن ھېلىمۇ قۇرۇقلا كەپ قالدۇق دەپ تەكەللۇپ قىلىپ ئورنىدىن قوزغىلىدۇ. قايتىدىغان چاغدا سايىبخان ئايال مېھمانلارنىڭ لازىمەتلىكىنى چېگىپ كەلگەن بوغچىسىغا مېھماننىڭ ئۇنىمىغىنى قارىماي ئىككىدىن قوشۇق نان ئوراپ بېرىدۇ. شۇڭا ئايال مېھمانلارنىڭ ئوزدىلىشى ئەر مېھمانلاردەك تېز بولمايدۇ. كۈن چۈشتىن قايرىلغاندا ئايال مېھمانلارنىڭ ئايىغى سېلىكتى. شۇ چاغدىلا بالىلار ئىشىك بېشىغا قىزىل لېنتا ئېسىلغان ئۆيگە چاقىرىلدى. بالىلارنىڭ ھەممىسى قامەت سابىتلارنىڭ باشچىلىقىدا چۇرۇقلىشىپ ئىشىك تۈۋىگە يىغىلغاندا بىر ئايال بالىلارغا شۇنچىلىك چىرايلىق سۆزلەر بىلەن بىر مۇنچە قائىدە يوسۇنلارنى چۈشەندۈردى-دە ئۇلارنى ئۆيگە بىر بىرلەپ كىرىشكە بۇيرىدى. ئالدى بىلەن قامەت بىلەن سابىت، ئاندىن قاھىر، ئاقىدىن باشقا بالىلار خۇشال ھالدا ئۆيگە كىرىشتى. قامەتنىڭ يېشى بالىلارنىڭ ئارىسىدا ئەڭ چوڭ. قائىدە بويىچە ئۇنىڭ يېشىدىكى بالىلار بۆشۈك ئاستىدىن شۇڭغۇتۇلغان بوغۇرساقنى يېگىلى كىرمەيتتى. بىراق ئۇنىڭمۇ كىچىك ئاپىسىنىڭ ئۆيىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۆشۈك تويدا ئاق ئۇندىن قىلىنغان بوغۇرساققا ئېغىز تەككۈسى بار ئىدى. شۇڭا ئۇ گەرچە يېشى سەل ئارتىپ كەتكەن بولسىمۇ بالىلارغا باشلامچى بولۇپ بۆشۈك ئاستىدىن شۇڭغۇتۇلغان بوغۇرساقنى يېگىلى كەلگەن ئىدى. بۆشۈك جەمىلەخان تويدا بېشىغا سالغان بۆرت مىشال بىلەن چۈمكۈۋېتىلگەن. تاتلىق ئۇخلاۋاتقان بوۋاقنىڭ چىرايى بۆرت مىشالنىڭ توقۇلما تۆشۈكلەردىن گىرىمسەن كۆرۈنۈپ تۇراتتى. بالىلار نۆۋەت بىلەن بۆشۈكنىڭ ئالدىغا كېلىپ بوش ئاۋازدا «ئىنگە ماما» دېيىشتى. بۆشۈكنىڭ ئۇ تەرىپىدە ئولتۇرۇۋالغان بىر ئايال بوش ئاۋازدا «مانا ساڭا» دەپ بۆشۈك ئاستىدىن بىر نەچچە تال بوغۇرساقنى شۇڭغۇتۇپ بەردى. بۆشۈك ئاستىدىن شۇڭغۇتۇلغان بوغۇرساقنى قولىغا ئالغان بالىلار چەكسىز بەخت قاينىمىغا چۆمۈلۈپ قىن-قىنىغا پاتماي قالغان بولسىمۇ بوۋاقنى ئويغىتىۋەتمەسلىك ئۈچۈن ئۈنسىز ئويناقلاپ تاقلاپ سىرتقا چىقىپ كېتىۋېتىپ ئىشتىياق بىلەن بوغۇرساقنى كۈچەپ چىشلەپ ئۈزدى. بۇ راستتىنلا ساپ ئاق ئۇندىن سېلىنغان بوغۇرساق ئىدى. بالىلار بوغۇرساق خۇماردىن چىقىشتى. قامەت بوغۇرساقنى كۈچەپ چىشلەپ ئۈزگەندە ناھايىتى لەززەتلەندى. لەززەتتىن كۆزلىرى يۇمۇلۇپ كەتتى. كۆڭلىدە ئەزەلدىن بۇنداق مېزلىك نەرسە يەپ باقمىغاندەك ھېس قىلدى. دېمىسىمۇ ئۇ تۇغۇلۇپ تاكى ھازىرغىچە بۇنداق ساپ ئاق ئۇندا سېلىنغان
esil boğırsağını yap baxmağan idi. O, ağızdaki boğırsağını barakla yötüb etişke közü qıymay, uzaq çaynap, mäzi qılıp, andın, az-azdın, uzaqı sozup, pütülə yötüb boğandın kiyin, qoladaki boğırsağ kaldıqını ağızıgı apırıp, kiçik tişləp, yeni bir qetim özdeyim.